steinsteypu borg. Stórborgar ást á steinsteypu hjarta. Bláni hún fjöll og digital

dyggðir og lestir eru handan við hornið. Svo ég held mig til hér og hugsa málið.